Se au foi le amo ta to le nei ta ao. Ao le fesidi. Ai se au to e manatu mai ai le tua le tangata. Ai se alava le tangata o to sa idi mai ai le tua. O lau si le fia le tala o le fuafuanga. O le pale li o ana ngā luenga mamana. Na ia faya ia fōlinga ia te ia. Tu ia ili sa o le tonga e soifua maola ai. Peitai. O le o lea le taunuunga o le whamoe moe o le tua. Na ia faya ili tangata. Lea na fio mai ai. Sei toi tapena se isi a matanga fōu. Mo le tangata ua to ilalo i leanga sala. Ile tu spesa le kāle siemetisi. Le pese e fitu sfumbal fitu. Hamai le fai umua mua, pe au te maua whape fea, le manuia ua leiloa. Se asa me au te fai, ia au toi manuia, ia au toi manuiai. Lona winga, o manuia sa sapi ai, o manuia sa saoloto ai, o manuia sa pule ai. Ai fōringa mai la ngona o le fatu pese, ua vale tū lima. Famai le tari o le pese lea. Le nei wau salamo, matangi pea ia toi whafou, lou loto nei wau vau ngatā, ma toi fufulu ia mamā. Ioe, wa moni ama wha maoni upo le pese, wa nā o le salamo, le ala i le wha nau fowina. I le soifuanga o lo tātou soifua maolai, te le wha fita audi, fetaiai ma wha o sosonga, e tumu i mea se, e lui tauina ai, soifuanga olo tātou iai. A le filifoi, e le moe. Tuli tautaina i tātou, whaingatā ma puapua ngā. Whai maala e whāwaiwai ai lo tātou wola tā ili. Mo le atua ma lona fina ngalo. Whai maala wasi se ai a tātou whai unga whai. Ma ua whāo ai manuia. Wa uma ona tui na mai e le atua mo i tātou. Fesiri le tasi tau lea lea mawoa ya Yesu. Po le hacha mele leina te faya e mawai le ola e faa babau. Tala Yesu. A faya te fia o le ola. Tausi polo inga. Ha maile tau lea lea. Wau tausia na mea uma. Na faya tu leo Yesu. A faya te manao ina ya toto na le leo la uamio. Ia ya watu au mea ye matiwa. O na ya te oelea. Faula inga o loa ile langi. Na e muri muri mai lea ya te au. Fa mai wa wha longo le tau lea lea i lea upu. O na alu ese ai lea o ia. Ma le ti ngā. E ma fua sea. A wae te lea na mea. Ioe. Manuia le lalolangi. O le oa ma le tamau a inga. I le poto a tamai maanga ba. O manuia e uma. O mea e mabae. O mea e le ai. A o manuia mai le tua. E le mabae ia. E tupu pea, I le ola e whāpapau. Le eta ua le evangelia e Ioane, mai Ioane. Ao I lātou uma o e na talia o ia, mo whātua tua I lona tuafa. Na ia vatu ia I o lea manuia, ia I vea lātou mo whānau a lea tua. O I lātou e leo le toto na whānau ai, e leo le manao foi o le tino, e leo le loto foi o le tangata, a o lea tua. Fa mai niko temo ya Yesu. E mafai e fa pe feo na fa nau le tangata ua toi aina. E mafai e na toi ofi le manawa o lona tina. Tali Yesu, te fai atu ya te oe. A fai e le fa nau se tasi le vai ma le anganga. Le mafai o na sa o ia e le malo o le atua. La paulo e le ka le sia e konito. O le nei, a fai o ya ke riso se tasi. O le tangata fo uia. Ua mawae le ola tuai fauta, ua o mai le ola fau, la Yesu. Ua wafapea lava o na alofa mai o le atua I le lalolangi. Ua ia umai ailo na atali e totasi. Na ia le fano si tasi e fatua tua I ate ia. Aia maua le ola e fababau. Ioe le au fafo ngai. Na tuua lava lona mamalu I le langi, aia fio mai. Sao ni ale tong I ola mo oe maa uma le lalolangi uma. O tātou sao whangai, I le mālo o ia sao nia mō I tātou. Pe a whai, tātou te talitonu ma whātua tua, I lona maliu, morona tau sei fua mānu mālo. O mai le tātou mutua, o whai ane lona tinai au auna, se mea lawai whai mai ai o ia I a te utou.

E mamoli atua lo faanga o le porukalame o le fituwao ina yu matou matua matutua. Fapena foia matua umalava o le mfai una. A waisa o ningale ne yaso tapuwa ya yate utou le file mu o le ali. A lo fatu ya tau le elea usumai ma ufanga lilo. Isusunga ili fefe au malolo ngasengase ya ale pale lei. Ia emese foi o tina matama matutua o le sinoti. Lo mafuta mai le o nangale neita yao. Ia ya te outou le file mu o le ali. Manu ya tele lava outou matua matutua.

eu sou ele na taia os fulo todo minuto e ele fez tudo taia o taia o ole fulo é malulu e Wellington é mau na nutua o yolo e ele lua a ilunga se fulo malfa e a mafan fana se fulo lima fa solo ilunga se fulo malvalu ole tala ole tai mole so Wellington é sua ole tai nele iva ele taia o Wellington ele a pe ele tai ele tia ele titi ole tolu ele a wauli to sua ole tai luas fulo todo minuto e ele iva na nei o polirua ya pele tai le toi kwata le fitu le tai ona i sua le tai tasi minute te ai le tasi le awauli e o le toi pele o le tai le toi tasi minute le fitu na nei le fiafi e o le tala na o le tau ma le tala le tai mo le silfia e manu te le ina ia faiva mtiu te mfua fuanga o le atunu ale atunu ia aile ngate i leona i whanau o le hao ya onga le ya sumanu ya onga o tol whanau tapua ia pea ele atunu ia tau a onga Swing on the two pair in Yaso, Tassi Dala, Usila, Molo, two pair of Stalia, Vals Fusene, the two pair America, Lima Valsene, Ole, two pair fifty, the Utalan, Lima Sene, Ole, two pisa more, the Utalan, Lima's full Lua Sene, the so, Talani Malua Sene, Pa Angatonga, Tastesi Malua, Eva, Pa Angatonga, the so, Tassi Dala, Usila, Molo, two pisa more, Dala, Lima's full Malua Sene. I le nei aso, tā lāli ma lua sene, mahalo na vile hanga nilei. Ia, nae, pata tani maiti nā te mea tau nua tuela ntupi olo ne. Le sa hau tina, ia, mahalo na hanga nilei. Ole ava noo wha manu yanga wa soifua, moi nato umana soifua le nei aso. Pata alo wha atun polkalame wha manu ia, ia uto wa soifua, ia talo wha ia te oe, ia, mahalo na va. Ile wha pia wa isi mea utupu ia te oe, ia e ono ole. O alofa atu ia te oe o neilo wasa i fua. Ia whamanuia leli ia te oe mounista usanga stele. Ia o te o le tala maasani ia ele o ni mea alofa. Ia isa oa ele o ni mea alofa le autu o le aso le. Ia manuia le wasa i fua. O tato imeli na aso whanau at samocapitalradio.co.nz. Pe afia mai ni whamanuianga. O le tuswa i taulo mau le whaalinga i lima foi upo sifuru lua. Ole foi po sufu a se furu male lua fa pe Olo fa pe atu male le hotel o te tau lava le tama ma mo no fasia ina ia tu ina atu ia te ia le mana male oa male poto male malosi male fa ne ne enga male vi inga male fa malu tau tia a fa linga lima foi po sufu lua O loo faa pe atu male le utele. Ua ta tau lava le tama ima moe na fasia. Ina ia tu inatu ia te ia le mana. O le oa, o le poto, o le malosi, ma le faa ne inga, ma le vi inga, ma le faa manu. Ia o le lisi le nao mea umana ta tau. O na fo iatu le tama ima moe na fasia. O lona suafa o Yesu. Ia manu ia tele lo wasa ifu alpesele na imoe.